0: AWR Tanzania. Sauti ya matumaini. AWR Tanzania. Unasikiliza AWR Tanzania 92.7 FM Lindi. Sauti ya matumaini.
1: Sauti ya matumaini.
0: AWR Tanzania.